0: det artig, så då prövde man att sända in år efter år, och då var det en sån internationell siderkonkurrens som var i Latvia. Det hette Nordic Baltic International Cider. Ja. Så då fick man en 2 guldmedaljer och en med sölv.
1: Så bra.
0: Det var stigt. Ja.
1: Så räkna med du var stas. Bra förnöjd med det, ja.
0: Ja, ja, då var man gott förnöjd. Och då såg man att det var ju över 250 forskjellige sidra som var med där, och ganska många från Norge och från Hardanger, och då såg jag att det var flera från Sognara som var med och fick både guld och sölv och brons, så då såg jag att med klädde och konkurrera med Hardanger.
1: Ja, så bra. Hur många sorter sidra är det?
0: Akkurat nu så jag har 4 forskjellige då, och så driver någon och lika och har några planer om någon ting, och som jag hoppar om i hvert fall ska kanske komma upp i 1-2 te då.
1: Ja. Kaster du selerna sidan eller?
0: Nej, det är utifrån gasutsalget hemma, alltså ifrån.
1: Ja, så det har startat gasutsalget också.
0: Ja, eller men det är garagen som jag har fått godkänt som salgslokale för det, och så driver med både att bygga produktionslokaler nu och det som ska bli en ny gasbutik då.
1: Ja. Hvor tid är era fasta åpningstider på dette här, eller?
0: Nej, det har jag inte med. Det är mer ett avtal sedan med full jobb begge två, och det är så pass lite som jag har. Så är det är innanför fasta tider då. Jag måste förhålla mig till de samma utsalstiden som butikken har på öl. Det är salgsløyver, och där på kvaddagen så är det till klockan 8 och 6 på lördagar.
1: Men du, för dig som inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skjolden är, kest finnan gasutsalget då?
0: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen, den är ju kanske begynt att bli lite känt på skjolden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan av vägen för mikrohuslandsbyen.
1: Lite förbi skulen.
0: Lite förbi skulen, ja. Jag må upp förbi skulen, och så där det flata ut, där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida vägen och Äpplehagen vår på uppsida.
1: Ja, men när det är i fullt arbete begge två, det är nog väl bra travelt då?
0: Ja, det är helst då. Men det är ju lite artigt detta här.
1: Är det runt på något slags mässa eller något också?
0: Det har inte varit mycket, men jag prövade i hvert fall på julemarknaden i Fortun, och så har jag så regel gått tom för äpplemost och stilla upp, och jag har varit på kulturdagen på Skjolden någon gång, och så är det Olstokmarknaden i Fortun, men där är nog blir nog tom där och dessvärre, och värme där.
1: Kallas för marknadsfört i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har ju fått möjligheten att vara med på en sidermiddag med Torsdagre hotell. Så nu lördag 30 maj så ska ju de ha en sån fyrrätters middag där vi får presentera sidran vår då, till de forskjellige rettene där. Så det är jag glädjer mest till. Och så ska vi må vara med på den mat- och siderfestivalen i Sogndal. Det är ju samma dagen. Och så är vi också på Lustramarknaden. Då ska vi vara med på en sidersmaking med både Kroken Fjordgard och Lusterfruktvin och Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
1: Då blir det då. Ja, nej, men då får vi bara önska lycka till vidare med hela projektet.
0: Jo, tack ska du ha.
1: Önskeplata, har du tänkt på den du?
0: Se, om vi skulle snacka mycket om sider i dag då, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Einar Najan Erik Bolstad på Skjolden Sideri. Och den här önskeplata med den här sidervisa, det är, vet du, det var väl en duor av två kara. Han ena hette Alfred Kjerpeset, och så var han Fred Ove Reksten, den namn jag varit för. Men inte han här, Alfred. Men de kallar sig för Bergeners. Då hör du det på dem.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch von Liebe. Da war ich.
2: Da war
1: ich.
2: Oivind.
1: Ja?
2: Oivind, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
1: Ja, du var lite långt vecka.
0: Ja.
2: Ja, en oro.
0: Ja, kom lite där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
2: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
2: Nej, men jag har nog saltat många gånger.
0: Och vad kom du till?
2: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
2: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
2: Ja, du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
2: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
2: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
2: Tack ska du ha.
0: Ja.
2: Kjøp på røyet. Ha det da.
1: Ha det. Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 000 000.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonas bara igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galförrykande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? 5268-1410. Her ringer jeg meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg klarer akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg da.
2: Åja. Ja. Ja, nei, men det helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sunmaid, det rosiner.
0: Det rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han en, får si en kjendis. Men han er kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er 2 forskjellige ting jeg er ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, så blir det taggad säkert.
2: Ja.
0: Ta mig när du att kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Ta upp näskare vi. Ja.
1: Vänta.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar och prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Já, það er svona ég Ufta, það kom reyva lampa á Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt Arne, när du kom här till kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som är så, kest havnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni, då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt nere och hållt på rattet stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Rösslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Oslobackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Vi stod han var kom ut för i september började så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt 14 dagar på Törvis där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också sån första året då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun. Så jag drev och pendlade i mellan.
0: Ja.
1: Ja. Men i året efterpå i 76 då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gautne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men
0: nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna. Ja.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. då när om våren när jag var färdig i sjätte klassen, så med fick jag uppleva varken duscha eller toalett, men jag måste bruka ute då så länge med var.
1: Men när jag hade inte varit där länge, så gick jag, hade haft en gymtimme, och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag inte en Torvald och fortalte att här är det någon som driver smugröken. Och var in på lärarrummet och fortalte att det är någon av dessa ungarna som driver smugröken. Så satt han Magnus där, och han krämte. Där var visst mig då.
0: Jag huxade i rökte på lärarrummet, Torvald och
1: alla gäng. Ja, han rökte pipa och så hade han tyst snus eller tobak.
0: Ja. Jag också när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren, så satt jag nog där inne och rökte. Ja. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, sen nya läraren som kom, och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag måtte nästan få lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skått en hare. Och så hade vi sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde ju upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalskuggen, så vi sa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de uppe i glaset på Livtun och såg han Anders komma och skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemat och hämta hagel. Och skjut den haren. Ja då. Så, lagde liv.
0: Ja. Men det var nog slik at du var indrebygding og ikke du hadde bott på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da, siden jeg begynte på eller jobbet på Indre Havslo, så, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen den vart værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått men, noen medalje.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015 da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kåne, ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spil og
1: noen slag. Men totalt jeg hadde da i for 2010 utgive. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager jeg også. Det var noe voldsomt.
1: Det er ikke rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet igjen med Johnny Reid.

0: Ja, maar nu kan snakken, hè.
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, kasteel,
1: toch? Ja, in Roma.
0: Correct.
1: Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een goed dag, hoor.
1: Nou, dan reizen we met je.
0: Ja, hallo. Hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Plus mooi, toe. Kva kallast magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kva kallast magesäcken till krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja,
3: hallå,
0: kan jag snacka med?
3: Du snackar med Vetter Lagland. God kväll, det är Jon.
0: God kväll, Jan.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Då var du nedskriven.
0: Ja. Som
2: Gustav
0: och Norge. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar på klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 1, 4, 10.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Med Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Till Andan, Börge, Åkerö. Det är
0: korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Elva.
2: Amazonas. Kva har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
0: Ja,
3: hallå,
0: kan
3: jag snacka
0: med?
3: Ja, det är Vesselvägland att ni växer med jag tror det är Atlantar har väg. Tack,
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Adio. God kväll, ja.
2: Så, nummer 5.
0: Nummer 5, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: Ja, nu kan jag snacka med...
1: Nu är livet här kanske jag gör det.
0: Ja.
1: Det är alltså tv så vi inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Vi har enkelt det här uttrycket.
1: Ja.
0: Hallå, han hoppar.
1: Var det rätt eller? Det var så man skulle
2: höra. Ja, det var rätt. En dörre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, så du är nedskrev i att det.
1: Ja, ha
0: det gott. Hallå. Så, ni kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Två, ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Was hat er?
1: Lars, ist da.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lista var det i alla fall,
2: ja. Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det, Knut.
1: Ja, Knut Lista, ja, ja.
0: Du har lov att svika ner
2: ja.
1: Ja, grejt.
0: Knut Lista, han är en god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, då var du färdig, du, John.
0: Ja, jag tackar för mig och jag med dig i alla fall. För det var min första man. Men jag har varit två sändningar till. Både hon med i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja. Det här är sista sändningen så med här i lag, ja. Nu är det närmaste sommarferien på oss med Föles och Lund i skolan. Så det är min sista sändning för august. Så då får man en sikker div om att ha ett slagalig. Ja, ja.
0: Kan henne vissa låsa ett sommarferie?
2: Ja, det spörsta. Med Gavire, nu ska det få höra ett klipp eller en sang av Anja Hönsi så det blir en prat med ytterpå. Och detta här där ute inte rättfärdighet det stämmer i förhåll till den stämmer och ha. Det är upptäckt under övning och med den upptakaren, det har varit bättre på mobilen men där fick jag inte det att lägga över. Det har varit för stor fil. Men med upptakaren så blir det lite fel i förhåll till högtalaren på instrumentet och släck. Släck att

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många flera och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt, ungarna har funnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och såna ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då. Ja. Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra du också, ikke sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fönklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og ja, det var til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste damer, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Elva.
1: Elma.
0: Amazonas.
1: Amos i.
0: Amazonas. Kvar har en elva Amazonas ute i?
1: Ja.
0: Ja.
1: 576-81-410. Ja, hallå, kan... Hallå, kan jag snacka med...
2: Ja, det är Vesselväglund att ni växer mitt hos. Jag tror det är Atlantan har väg.
1: Nej, korrekt.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, god
2: kväll. God kväll, ja.
0: Så, nummer fem.
1: Nummer fem, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
0: Billy, ja.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det er Kattøyet.
1: Ja, er korrekt, den.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøyet,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. 1. Två dåre kan spara prick.
3: Ja, det är ett ordtag så jag ska fullföra. En dåre kan spara.
1: Ja.
3: Så ska det komma
1: med nästa. 5, 6, 8, 9, 10.

0: Ja, nu kan jag snacka med...
1: Nu är livet här kanske jag gör det.
0: Ja.
1: Det är alltså tv så jag inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Jag tänker det här uttrycket.
1: Ja.
0: Har jag en hoppel?
1: Det var rätt eller? Det var så vanskeligt.
2: Ja, det var rätt. En dörre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, så du är nedskrivet.
1: Ja,
2: det
1: var det.
0: Ha det. Så, ni kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Kvar, ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det var egentlig senere til jeg egentlig begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen og
0: ja.
1: Også kulturskolen da har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke, men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo også øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i deg til kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det är vad det vande med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året,
0: ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch von Liebe. Da, da war ich.
2: Da war ich.
1: Heuwind.
2: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war, so ein bisschen Ledninger runter mir.
2: Ja, du warst nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich bei dir. Du har kört alle snällan en gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog saltat många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar jag ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, då börjar för 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänd.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köper dig. Hallå. Hallå.
2: Ja, detta trodde jag mig lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10, og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill ta en steg igenom.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Skyndar du för att det har varit ett nytt namn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så hör du med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört med era äldre, men rätten ska det stå på. Nu är lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått upp.
0: Alltså, regeringen i sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåttor igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, hon hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papper. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förrykande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? 52-68-14-10. Her ringer meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Berglund igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da. Då.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg det.
2: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sønmeid, det er rosiner.
0: Det er rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på to forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Kem er að segja dráa nú?
1: Nei, maður má til mig að þetta.
0: Nei, þetta er þetta, já, já. Þú líkar þig að
1: byrja þetta. Já, ég sýtti þig lítið fór oft á nú, menn kann að vera hrangir við því.
0: Já, það kann það, ég að skrefri það neð, þess að má nú vera það nú.
1: Það var það, þú.
0: Já.
1: Það var ekki sikkert.
0: Erli kvalsörn er komin på papíra. Vættu hvað stórt það, já, cirka?
1: Nei, kann ég tippa þegar það var 2 mil í diameter.
0: Her står altså 8000 kvadratkilometer, cirka.
1: Ja, ja, ja. Det var både övergångar, det är stort I alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass,
0: ja. Ja, Västland, Buskerud, Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg.
1: Ja.
0: Då ska du få ett spörsmål till du Arne.
2: Ja, och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?

0: Ja, weet je nog. Uf, dan. Hij komt heel lang, papa. Ja, ik kan me voorstellen met praten en leven dit. Als je kwam hier te kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottäcken som när jag sa, kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnellarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av och till inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit nere och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna, men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön. För att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august. Lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen. Det var att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu är kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Vi tittade han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag driver pendla i midlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på i Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.

0: så länge med världen.
1: Men när jag hade inte varit där länge så gick jag, hade haft en gymtimme och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag är inte en Torvald och fortalte att här är det någon som driver smugröken. Och var in på lärarrummet och fortalte att det är någon av dessa ungarna som driver smugröken. Så satt han Magnus där och han krämte. Där var visst mig då.
0: Jag fruxade i rökte på lärarrummet, Torvald och
1: ja, den gängen. Ja, han rökte pipa och så hade han tyst snus eller tobak.
0: Ja. Jag fruxade när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren. Så satt jag nog där inne och rökte, ja. Ja, jag har ofta tänkt på det. Sen nya lärare som kom, och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag har nästan fått lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skått en hare och så hade vi sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalskuggen så vi sa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom och skulle ner på skulen. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där, bråstoppa. Och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta havlo. Och skjut en hörn. Ja då. Så lagde liv.
0: Ja. Men det var något slik att du var inderbögdingra och inte du hade bott på hotell?
1: Inte med en gång. Vi bodde ju i Gautne till 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men för det var ju egentligen meningen att vi skulle tillbaka till Marsfjorden.
0: Oh, ja.
1: Men jag tänkte att jag bor nu på, eller jobbar på Indre Havslo, så, och det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gång. Så tänkte jag, vi kan ju bygga ett hus och så får jag säkert sälta för god pris.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så jag byggde hus, jag flyttade in i 79 och kraftutbyggingen kom och gick, men jag var på en måte inte klar till att flytta därifrån.
0: Nej.
1: Så jag blev verande. Ja.
0: Ja. Men, du har nog drev med idrett och släk, men jag huxar då kom en slags herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
1: Ja. Jag hade ju inte för flyttat Indre Havslo för jag introducerat trimgrupper då, så vi kallade det för herretrimmen, som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen, den var tillvärande där så länge skolan var i drift och då tog han mig upp på nya skolan. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jag styrt i bortemot 40 år.
0: Ja, och inte fått några medaljer.
1: När pandemin kom så var det ju slut med allt sånt, så då begynte inte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
0: Ja.
1: Så här är trimmen på Indre Havslo, den lever i bästa välgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krafter.
0: Ja. Men 40 år och inte fått några medaljer.
1: Nej, det var ju träning för mig själv.
0: Ja.
1: Men på sån, ja, runt 2015 då fick jag prata med några naboer. Och sa till han en att du bör ju komma vara med på Indre Havslo på herretrimmen. Nej, säger han, det är all för hardt för mig, säger han. Och jag säger, nej, men då startar vi en ny grupp som vi kallar för nulltärskeltillbud. Jag då, säger konon, ja, då kommer du och kan komma bägge. Och då var det till att vi startar något som kallar för nulltärskeltillbud för både damer och herre.
0: Ja.
1: Och då helt nu och på mig, det var inte något krav till kondition de hade. Jag lagde övningar.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är nästa ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låten han kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

Alan Jackson är en amerikansk countryartist född i 1958. Hans allra sista stora konsert är den 22 juni i 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight I Climb the Wall, Alan Jackson.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldsta av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble On, Sean

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå, och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken, och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det kom många, många fler och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... Alltså det är så hyggligt. Unga har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på en måte. Då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget friste. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, altså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och sånne ting att
0: Hvor ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då. Ja. Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra hur och också, sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fönklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja, det var jo Hege Molin. Og ja, det var til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste damer, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: preppa och ja. Nu har man då sagt att det är konkurrensen två gånger så det går bra.
1: Ja, vi hade han tydligen motat USA.
0: Ja, det gjorde med. Ja. Och där så ringde in på konkurrensen. De är med i träckningen av 8 flaggslott. 2-3.
1: Då börjar jag.
0: Varsågod, John.
1: Oh. I kvar by kan du gå upp spanske trappa 5, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan snap je mij?
1: Die snakker wijn ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castello.
1: De Roma.
0: Correct.
1: Zeg maar een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaan we daar
1: dan? Nou, dan reizen we met je.
0: Ja, hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Last month, two. Två kallas magesäcken till krabben.
2: Flott.
0: Två kallas magesäcken till krabben. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Du snackar med Vette Lagland. God kväll, det är Jon.
0: God kväll, Jan.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja. Som.
2: Ja då.
0: Just det nog, ja. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar. Klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 1610.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dan, Börge, Åkerö.
0: Det är korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva. Elma.
2: Amazonas. Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 5, 7, 6, 8, 1, 10.
0: Ja,
3: hallå,
0: kan...
3: Hallå, kan jag snacka med... Ja, det är Vesel Väglund att ni växer med två. Jag tror det är Atlantar har väg.
0: Det är korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer 5, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: har kärt. Du lever som du en gång har lärt. Som så många andra må du streve.
1: Ja, nu kan jag snacka med
2: Torstein Vann i Övre Årdal.
1: Ja.
2: Det är Kattøye.
1: Ja, är korrekt.
3: Då stämmer.
2: Okej. Okay.
3: Då har du
1: Kattøye.
3: Nedskreven du.
1: Nummer 20.
2: Ja. Tack för det.
1: Ja, han är en god kväll.
2: Ha det. Ligg med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. Två dårar kan spara prick.
3: Ja, det är ett ordtag så jag ska fullföra. En dåre kan spara.
1: Ja.
3: Så ska det komma
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si. Mm.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskolen da har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Vi har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inni deg til kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: taler om Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg har masse munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde jeg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der da. Det var jo, kan jeg si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan jeg si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleie i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten da da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning. Ja.
0: Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gönte väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya ställningar det ligger på den tiden där.
0: Ja. Och då fick du ställning så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år, och så var det konstituerat som teknisk chef då i 91. Och efterpå där så jag hade en par år i Norske Berget, alltså, då, eller så jag jobbade i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången, fram till 2011. Då.
0: Mm. Kolles var att bo i Flore? Kolles var miljöer där?
2: I Flore var det egentligen väldigt greit, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore, och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore?
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning, och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då vart lite större, och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan vi kommer då från Kvinnherad, så det var lite lättare med familje här då, så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda, eller den sällskap jag jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där, så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Mm. Där.
0: Ja. Så, ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags ställning har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag, Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då. Ja.
0: Ja. Hur består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot MV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har bygguppföljning och reser en del i där som vi har projekt. Ja.
0: Mm. Kolla sig trivseln, kan säga, visst du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog då, inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Mm. Du snackar gott sågning, inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du har inte vunnit att skoda på ären.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaskad.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Ja, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det er jo for seg sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområde og så, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vampel, og den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, was für gut.
1: Ja, ich habe noch so liebe, da war ich.
2: Da war
1: ich. Oivind.
2: Ja?
1: Oivind, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, nu då.
0: Ja, kom lite bättre. Du har kört alldeles snälla några gånger, du.
1: Ja då, jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog saltat många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag trodde att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köpa dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Och där kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill tacka en steg igen hem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Ja. För att det har varit ett nytt namn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppa tänk om han och så hör med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov till att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört mig det äldre, men rätten ska det stå på. Det är lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har
0: gått av. Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt, så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var kapten Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Will West?
0: Detta läser inte jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonathan igen du.
0: Ja, för, kan du synga Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vägland igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Jag visste det, rutiner.
3: Ja, det är klart att en sån buss stående så vi inte visste det. Oh,
2: ja. Ja. Ja, nej, men det var helt rätt då.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Ja. Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på 2 olika nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 olika ting jag är ute efter. 2 olika ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om sig igen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill jag tippa, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag i Dovre kommun. Du ska inte så långt norröver.
1: Nej, nej, grejt.
0: Du får tänka dig om att det är lite och komma att det visst inte råkar någon.
1: Ja, grejt.
0: Ja, ha det. Alltså, i koffer en tätt bebygging i Dovre kommun ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1016 meter över havet.

0: Και μέρα σε πατράω ενώ.
1: Ναι, μαμά, τι μήγατε.
0: Δεν είχατε, α. Ε, του λύκατε κάποιο
1: τέτοιο. Εσύ τριτή, εφόφτανο με κάμερα, ραγγλίδι.
0: Έρα κάντα, έγκα σκρέβρε, ναι, έσαι να μάω νοβέρα, ρανό.
1: Θα βάρα, άσο. Ja. Εμάς και σίκερ.
0: Άρλη κβάλσερ να κόμμεν πο παπίρα. Βάει του κοστόφτα, έω, σύρκα.
1: Ναι, κάμε τίποτε, θα βάω 2 μίλ διαμέτρ.
0: Här står alltså 8000 kvadratkilometer, cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var bara övergången, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom tre fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du världen. Ja, ja.
0: Svärre saker, men blir små här du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalser, du hade rätt av att ha dangervidd och så var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du Arne.
2: Ja, och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Ja, weet je nog. Ja. Hufta, hij komt heel lang, papa. Ja, ik ga me voorstellen om te praten over leven dit jaar. Als je kwam hier naar de kommun, je had zocht je als lærer. Hoe was je mottaken som jag sa, kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt ur ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar före skolan skulle börja. Nej. Han hade inte framdeles inte flyttat ut han. Han var inte färdig att bygga upp i Oslobackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej. Han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi med två små unga. Där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu är kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Visst inte han var, kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag drev att pendla i Mydlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare,
0: ja.
1: Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga. Ja,
0: ja gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal
0: mm.
1: och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huska jag var så skuffad för att de hade stöpt solen vet jag, och plata och solen där. da når, om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedå så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil Torvald,

0: gör det så här. Satin och Darin och rökte, ja. Ja, jag har ofta tänkt på det. Sen nya läraren som kom, och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag har nästan fått lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skått en hare. Och så hade de sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalskuggen så vi sa,
0: ja.
1: På väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom och skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta haglo och skjuta en haren. Ja då. Så, lagde liv.
0: Ja. Men det var nog slik at du var indrebygding og ikke du hadde bott på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men vi tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der oppe på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen den vart værende der, så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havsor, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medalje.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havsor, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han ene at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kåne, ja, da kan komme du også, da kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette heldt vi også på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indre Havsor spiller noen slag. Men bare å si at
1: hvor travlt jeg hadde da i for 2010 utgive. Nei, ja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettssalen kom. Jeg ble jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tisdag var det herretrim, onsdag var det øving i spelmannslaget, torsdag var det nullterskeltilbud,

0: tog våra spel i min spelmanslag i en dag i helgerna.
1: Ja.
0: Så jag var så glad för kvar fredag och ingenting som skulle göras.
1: Nej.
0: Men nu har det roat sig ner lite.
1: Ja. Ja. Några radion så du blir han
0: grej. Några radion så plagar mig.
1: Ja. Men plagar det gott. Det var någon som
0: sa det.
1: Ja. Ja, nej men nu lite med bara kjelte och så tacka för oss här ikväll. Vi fick en idlig start men vi fick en god slut så det har allt ordnat sig. Vi vill, det var en Arne Nesheim här, och Jon Havelen har varit här, Kristander Hartveit bak spakaren och meg Jorunn Grete Ugulen. Vi vill tacka för oss och önska alla en god natt och en god helg. Och för mitt
0: vedkommande,
1: det är pinsehelg i tillägg, ja. Och vi får också, i hvert fall jeg og de som inte ser, så får man bara önska en god sommar, selv om man inte kommer en dag. Men vi säger något så vanligt. Till vi meet igen med Johnny Reid.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Alan Jackson är en amerikansk countryartist född 1958. Hans allra sista stora konsert är den 22 juni i 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight I Climb the Wall, Alan Jackson.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldst av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble On, Sean

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta den här fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelse eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en, alltså det är så hyggligt, ungene har funnit varandra, de koser sig och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra, alltså ja, att vi har en tuffare vardag och sån, och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser ungar som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något, alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och såna ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi möts var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en god stund för att rigga liksom i stand och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Mm. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint, för det är vad de föräldrarna säger, att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv, för i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, føle lite eierskap till noe.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till, och hon har ju inte några barn hon heller. Men hon syns det är så fint att kunna bidra hon också, inte sant?
0: Mm. Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fönklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Da var hun Hege Molin. Og ja, da skiplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste dame, jeg hadde denne apparaten med i februar. Og da jo Ane Norum Kvistas, så synger «Bli med, ferdig snakka».

0: som du har kärt. Du lever som du en gång har lärt. Som så många andra må du sträva.
1: Ja, nu kan jag snacka med
2: Torsten Kvam i Övre Årdal.
1: Ja.
2: Det är Kattøyet.
1: Ja, är korrekt.
3: Då stämmer.
2: Okej.
3: Då har du
1: nedskreven
3: du.
1: Nummer 20.
2: Ja, tack för det.
1: Ja, han är en god kväll.
2: Ha det. Ligg med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. Två dårar kan spara prick.
3: Ja, det är ett ordtag så jag ska fullföra. En dåre kan spara.
1: Ja.
3: Så ska det komma med
1: resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch von Liebe. Da war ich.
2: Da war
1: ich.
2: Eugen.
1: Ja?
2: Eugen, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
1: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
2: Ja, en oro.
0: Ja, kom lite bättre. Du har kört alldeles snälla en gång, du.
2: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
2: Nej, men jag har nog saltat många gånger.
0: Och vad kom du till?
2: Jag trodde att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
2: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
2: Ja, du börjar på 70.
0: Ja.
2: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
2: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
2: Tack ska du ha.
0: Ja.
2: Köp och röja. Hanna då.
1: Hanna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och där kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonathan igen du.
0: Ja, för kan du synja Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papper. Ja. Ja, så var det med att det här var ganska ryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Berglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst det är rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån butt stående, så det är inte visst jag då.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis, men han är känd på 2 forskjellige nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 forskjellige ting jag är ute efter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø är känd för.

0: che me la se patrau no.
1: Nej, men vad ty ni megat.
0: Nej, det är gatte ja. Ja. Du likar det
1: gott sett. Ja. Vi sitter det inte för ofta nu, men kan det vara rangledig?
0: Ja, det kan det. Jag skrev det ner, så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du vad stort det är, cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det har varit över en gång, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja. Ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Den blir det.
0: Ja.
1: Den grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Ja, dat je nog je. Uf, dan. Ik kom heel wel aan papa. Ja, ik kan me voorstellen dat je praat en leven dit dan. Maar je kom hier te kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottecken som är sagt, gäst hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnellarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt där.

var lyssnat in på Radio Lyster och där gjorde en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det første oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den er fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Utskremde lustringer. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och då vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelsen är enkel och effektiv. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det och sannolikt lite grann heter så ska han Yngvar ha ett föredrag 15:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med mer så han säger kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringen med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kik inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sångglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, så de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Ja, nu kan jag snacka med...
1: Nu är livet här kanske jag gör det.
0: Ja.
1: Är det så tv så jag kan svara?
0: Ja, det är korrekt. Jag tänker det här uttrycket.
1: Ja.
0: Har du anrop här?
1: Var det rätt eller? Det var så vanskeligt.
2: Ja, det var rätt. En dörr kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
2: ja, så du är nedskrivet.
1: Ja,
2: då
1: tar
0: jag. Ha det. Svar, Nick. Kom, Norges, danske högskolan. Nej, en gång till. Kvar, Nick, Norges, danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja. Nu is je fertig of zo, Wendo?
1: Nee, dan lustra dialekten, den har jag inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustra för det är inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån när jag började på Livtunnan. Så hade jag en första klass och då var det jenta jag skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B O T. Och var det stilt i stund och så kom det. Åh ja, baut.
0: Ja du. Alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skölden sideri. Välkommen till Radio Lyster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage. Jag säger så har det hetta.
0: Ja. Hur tid började du att dyrka där?
2: Ja, men det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad, de legde och drev med bringebär där en del år, så de legde en dag från Dregny och så köpt far min hagen där då efter kort och så köpt väl jag den av han igen då i 2019 och då begynte med och då begynte att planta några äppleträd där då. De hade han pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär jag hade då. Och så kom jag med och så var det en del problem med bringebär med sån här man sätter rautråter om mina ägg och då var det en del bringebärår så gick ut. Och så kommer med några hästar om med då. Och
0: då ja, för du flyttade hemåtta eller det?
2: Ja, med kom väl i 2014 tror jag cirka.
0: Ja.
2: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då eftersom jag kom på Skölden.
0: Ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du något intresse?
2: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römte ut och begynte att äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt och hade ju liksom hade varit spännande att dyrka druvor, men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilka det begynt att få till i Hardanger och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträd då, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger så som norsk frun, nej det är en norsk lantbruksrådgivning drar med.
0: Mm-hmm.
2: Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträd.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärt då?
2: Ja, mesteparten. Men jag reste upp på ett sån här kurs då i ciderlagring i Hardanger i det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sån kurs och så följde jag med lite på nätet etter, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergardene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegardene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepple, for å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygge en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst 1/3 av innsatsmidlene selv. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha 1/3 av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, så altså, skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyvåret.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Den her gamle sorten Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial, eller sånn at han boder og får tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukta eller Gartneralen, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja, hva er det du ser inn og sider denne?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme, altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja, hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har ikke vi. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som vi har da, så er det. Det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløy våre, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på Skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut. Der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av vegen, og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst. Helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noe slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd å, vi er i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stillet opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre, så må være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg I kommunen?
2: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen I Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider I dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Ja, was für du?
1: Ja, Mission von Liebe, da war ich.
0: Da war
1: ich.
0: Oivind.
1: Ja?
0: Oivind, ja. Da var så mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, nu då.
0: Ja, kom lite bättre. Du har kört alldeles mellan en gång, du.
1: Ja då, det gjort så idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag trodde att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Det är där talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kippa dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Og det kan stå om 8 flakslåter og gjøre 1 million.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Ikke det?
0: Nej, det er ikke det, skjønner du, for at det har vært et nytt navn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror lite släppat in kom an och så hör med ja. Någon som har fattat med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Det mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det är på sig, det går inte kört med era äldre, men rätten ska det stoppa. Nu är lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått upp.
0: Ja. Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att det mäster är nog lika mycket karaktigt så.
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte så hette Will West och helten där var kapten Mickey, men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är ju något bara igen du.
0: Ja, kan du synga Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det är jag inte, men du hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt. Du hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja
0: så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var ganska ryckande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? 52-68-14-10. Her ringer jeg meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg da.
2: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sønnmeid, det er rosiner.
0: Det er rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på to forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Και μέρα σε πατραγανό.
1: Ναι, μα τι μίγατε.
0: Ναι, δεν είδατε, α. Ε, του λίγα λίγα
1: πιθέτια. Εσύ τη δίτη όφτα ονομα, κάντα βέρα χρόγιλητη.
0: Έρα κάντα, έγα σκρέβρε, ναι, έσαι να μάω νοβέρα, ρανό.
1: Θα βάρα, άσο. Ja. Εμάχη σίκερ.
0: Έρλικ βάλσερ νε κόμμεν πο παπίρα. Βάιτουκο στόφτα, έω σύρκα.
1: Nej, det kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står alltså 8000 kvadratkilometer, cirka.
1: Ja, ja, ja. Det har varit över en gång, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svärre saker, men blir små här, du.
1: Men den blir det. Den grejer gott.
0: Ja. Nej, men du Erling Valser, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är ju så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Det är en amerikansk sångare och artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?
0: Ja,

0: var nok en så har sett på kippen. Varsågod.
1: Ja, Liberty Tigern säger det.
2: Ja.
0: Vad menar du att kärsen hette?
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Tack för näs skrev vi.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar och prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Já, það er svona ég Ufta, það kom reyvalampa á Já, skal við fortsætja með praten og lífið ditt Arne, når du kom her til kommunen du hadde søkt deg som lærer hvordan var du mottaken som jeg sa, hva stavner du henne første? Du var ikke rett på liften? Eller i bygde?
1: Både og ja. Jeg må nå først fortelle at i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus på Moelven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat också jobbar i BNR sällskapet och kört inne och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvit nere och hållt på ratten stod i gröften. Men det kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Rösslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommune 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt unga har finner varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme bås på en måte da.
0: Yes. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en så god stund før for å rigge liksom i stand og ordne og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da ja. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
0: Hoppas det er mange som hører på rundt omkring gjerne i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen, tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Ja, det var skiplater til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste damer, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var släke. Men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, man må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppå seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom. Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det är på mått det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det bara är käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

Rachel McConnell är irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Alan Jackson är en amerikansk countryartist född 1958. Hans allra sista stora konsert är den 22 juni i 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldst av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble on, Sean Caddy.

0: Det var då Tress med det nære ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mycket mer om nu. Det är Hörden och Solant Lie. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och där är ju Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet där. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och som är ganska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig släkt att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt de kommunedirektörer. Så det är något släkt om svärma stilling, alltså inte så. Enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris så att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är så att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Så att det följer sig inte så långt hemifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är sagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta där, det extra tilltaket med gjorde för att få att man flyttade studio. Så då var det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis du vill svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då, hvis du vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
0: Mm, ja. Hvis ikke ligger alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan de kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der.

0: ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men, men det ikke bare bare å tro inn at det etter far din. Det, det,
1: nei,
0: det ikke det. Så... Men då har vi då yrkesvalget då det var då lege. Men så har du han lite andra vad är det med äpple och stammen när det gällde militär har du börjat att tänka på det också?
2: Ja, jag var nog på hemvärnets grundskola själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från hemvärnet eftersom att jag studerar i utland. Men alltså det har ju ett starkt önskemål om att gå vidare I försvaret. Jag har det väldigt kjekt där. Jag liker godt samholdet. Jag har väldigt lyst att følge samme retningen där. Så det också får vi se hur det blir med etter hvert. Jag har nå får nå se om jag får inkalling efter studie till militärlege. Det får vi jo se.
0: Ja. Och det blir här nu då eller blir det I flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
2: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, ja vel. Mm-hmm.
2: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her og disse våpen flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men det noen retning du har spesialisert deg I, eller det allmenn og over det hele?
2: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det jo det som hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler. Det liksom sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha. Mm. Ja.
2: Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nej, men det jo fint. Noen kan reparere biler, noen kan reparere folk. Man får det til å bli funksjonellt igjen. Det jo bare bra det.
2: Mm. Ja. Den uken av spesialisering som man ferdig det jo et steg om gangen.
0: ja, det klart det. Ja da, det slik. Men nå det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadig at det dårlig økonomi og sykehuset da, har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hvor ser du frem til det? Det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
2: Bekymringer blir det jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet pluss litt til. Mm. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tennene sammen og gjøre det likevel.
0: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innan militæret. Men det vi står at med da, det skal du bli deltidsbonde I Gaupne? Fruktbonde?
2: Ja.
0: Vinbonde?
2: Ja, altså... Vi skal I hvert fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
2: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
2: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det jo voldsomt fine plass å bo på, da, så det jo...
2: Det det virkelig.
0: Og der jo tradisjon for både vin og frukt.
2: Ja.
0: Ja, men då ser man fram till det att du kommer så bonde, men då har man att det med hobby. Vad är det så främst ja. I linja då?
2: Ja, det är nog jakten och fiske och också en god del turgåing. Jag är också ganska glad I hund. Mm. Och akkurat nu har jag ju en hund här I boden själv, men jag har nog haft hund förr. Mm. Så jag koser mig väldigt mycket med friluftslivet I Norge. Det är nog med jag savner här. Här är det rätt och slett platt. Kan man si.
0: Ja.
2: Så det blir jo mye turgåing I park, men man savner jo det som I Norge. Det jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
2: Muligheter til å nyte det som vi har I Norge.
0: Men det har du I alle fall når du kommer til Luster, der har du alltid så innpå der.
2: der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for å ha det bra.
0: Ja, og du var jo inn på det siste momentet med eple og stammen, du var inn på jakt, og det vel litt arvelig det jo.
2: Det noe rett, det har du nok rett til, det moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
2: Det jo flott terreng i min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja da, det mye fint turterreng og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
2: Jeg håper det samme selv. Det får vi se.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei. Men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
2: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
2: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo flott her. Byen jo 20% studenter også. Så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
2: Fryktelig koselig. Veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet, Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hva det kostnadsmessige sider av å bo der I forhold til å bo I Norge?
2: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av de ukrainske flyktningene, og prisen stiger jo, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
2: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det godt støttesystem, I hvert fall her I Vrotsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkast at det senere også.
2: Ja, det veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
2: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
2: Mm. Takk. Du også. Ja. Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara snäll lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och bara gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka tjuren på Hafsro. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han och Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga att det var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, jag vet inte om jag kan säga namnet på honom, men jag huskar då jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande till det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig han, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat husar jag så var på filmrejte och han så lagde mig där och han rodde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, husar jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes lyckades då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då, jag hade våldsamt lust att arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej för jag husar det, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Hafslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där.
0: Ja.
1: Från 960 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han väntade på turk då som skulle ha spröta i till så kom han alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid, jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
0: ja.
1: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så idag, vet du, där med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i brattan?
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, Fenton för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser, at det krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det... Det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller har vært på en stund, så
0: ja,
1: vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor dette begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget for å stå der og skru i snødrevet, men det var sikkert han
1: ja.
0: Var inn på samme som deg i stund han da.
1: Ja da, det
0: nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet, vi må da ut i dag, og så, ja, ja. Så men det er det, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så du har stått ute i
1: før står du nå så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det er... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så var jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
0: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjer.
0: Ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til
1: det var nettopp da, de som var skuldige, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk
0: skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvor for en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelt den. Men bara sända melding, hvor for en version du vill ha. Varsågod, Asbjørg, konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 20 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon sporvefamilje. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.
3: Den finaste sången ska du få, om det ändå

0: glede och gråt. Men den finaste sången, den lag aldrig ek. Den har ägt stålen från en sleten trubadur. Den finaste...
1: Ja, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Öberg här.
1: Unnskyld.
2: Kjell Öberg som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har i grunden inte någon familj. Han...
1: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har nog till en art, en familj.
2: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer rejs och skubbar ut över så han blir väldigt nöjna.
1: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
2: Ja.
1: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
3: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fel knapp för så jag slog av. Men här kan man inte.
1: Här kan man inte. Det var bra. Hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så, men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
1: Nästan, men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Gaukefamiljen, ja.
1: Gaukefamiljen då.
4: Ja. Det är en familj då.
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar.
1: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia tulla så.
4: Ja, men vem andra så i den familjen då?
1: Ja, nej, Olaina.
4: Ja,
1: nej, men du, det kan så inderligt väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja? Välkommen i studio.
2: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
1: Ja.
2: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
2: Ja, det är det i alla fall jag har lärt den det förstått.
1: Ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
2: Mm. Tack för det, ja.
1: Tack, ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Jag har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör
0: det. Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig. Klövja,
0: stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläskar.
1: Ja, ja då,
0: det kunde vara sup, fläsk och kalvar, det är alltid ja, bara hade
1: ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja. Ha det.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som jag spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla i sig se den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind att...
1: Det var en övind, ja. Ja.
0: Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan ju vara både sop på vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop på det är nog...
1: Det är vete, ja.
0: Det är vete, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den vete, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kan vara lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutor på trappan.
1: Du läs upptäcker med några knutorna för att knyta allt samman.
0: Ja. Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera så...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så gör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar svar.
2: Ja väl, vad du manglar svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får lite ysting. Eller sop så du får inte råd till smör.
1: Ja, nu har du to, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
2: Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller stjöranmjölk.
1: Ja, det vet jag allt samman. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och stjöranmjölk. Eller mjölk. Sipratormjölk så jag hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag också. Men det där är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost, det är inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Heller. Nej du, den får bara säga andra.
1: Ja. Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sidan.
2: Ja.
1: Ja. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är du bildar i Nyhetsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu är ändå en till. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om maret 11 krok. Nu har du ferie på Trintlal.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Det blev vete, ja. Ja. Ja. Mm.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: Ja.
1: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom med drivmedels- och konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
5: Mm. Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
6: Landet bakom blott.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vedland.
0: Ja.
1: Nå tippet jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, dette da, det er for seg hvor dette da ble til nå. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål där hade det ett rad kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri. Och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri. Ja, og da er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Burkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då kommer jag in på kontoret av Liv Burkeland, och ärende, det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så godvänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört jätterätta med fuggelinfluensa. Kan det vara det något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är hon all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att det är sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sina stråga. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden, det är hjärtat av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døvfugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger, og litt på Østlandet. Men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt. Og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp. Lite grann. Ja, så och ja, spurven lite väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då.
0: Ja.
1: Så gauken kom på 17 maj som han skall. Så, heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så, inte så bekymrad för det då.
0: Nej. Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här
2: det blomstrer ikke akkurat så som det skulle ha gjort med, med fugler. Mm.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, og det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugler, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn da, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det jo fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så er det ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og ja. Melde det inn og ta et bilde eller et eller annet og legge, ja. Legge inn det.
2: Ja, akkurat.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke ja. Miste. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
2: Ja. Ja, ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasse og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, så. Men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd ja. Rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle markeden, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, gjør det. Mm. Så det må vi passe på at vi får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på
1: ja.
2: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er,
2: ja.
1: Og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja. Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen.
2: Vi får prøve det og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter du här då, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får en grej.
2: Nej.
0: Nej. Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är också så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Litt hjemme gymnastikk har jeg
0: til. Ja, akkurat. Ja, men det er jo det vi driver med nå, vet du. Det er akkurat det. Ja, ja, men da er dette helsebringende alt vi driver med. Takk.
2: Ja, det er ikke
0: takk, takk for svaret. Ja, ja. Ha det.
3: Ja, men da går vi videre på neste spørsmål. Og vi har jo snakket om fugler i kveld, og sjori er noe bra stor, men hva heter Norges minste fugel? Hva heter Norges minste fugel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wergeland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onatti senare. Hon heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Finns det där, Rakie, Gyrica eller något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och Gyö?
1: Ja.
2: Nej. Och nej. Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gyra. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gyra, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyra, sätt det där liksom, lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja, ja. Det är att gyra.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som huxar det nog.
2: Ja, men, de hade lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och med säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och vi önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sådana vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Mm. Men sådana vind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Skillnad och tress med en nära ting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är hörden och solant lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är där. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, mm-hmm. Men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någon stad. Den har jag bara upp i hovet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stillingar, så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en gösteröle. Vi har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest nytt på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde gösteröle. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på så sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer, så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
0: Mm, ja.
1: Ja.
0: Vi sitter, blir en allt för mycket tryck när det gäller den här stillingen här, så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers slikt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, det vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på det?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30, og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke, i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette. Men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Ja, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de bli fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hafsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han och han Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, vi var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vi kan säga namnet på varandra, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här bara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, jag var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9 år, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen inte på. Nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimmerite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och huxade jag var i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppade och pau för det var och var som grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt, både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med mer att dra.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressad i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag varit så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhåll till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick på Mol i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 1960 till 1980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta på turk då, som skulle ha spröjta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
1: Ja, ja, det var det. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var bara hela.
0: Det var det hela?
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi inte med gråtassan på 32 hästar och så blir det då upp i 50-60 och så blir det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt på det där att bo i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte då bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så i dag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska de klara det i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att... ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, 15 för exempel, han var kommit med en nu, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser at de krever etter der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si slik, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, då, da, men uansett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är det ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
0: Ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde. Men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinja di og hvor vidt det begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var inne på samma sådär som han. Han
1: Ja, då där.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju med Mauro ut i dag och så, ja, ja. Så men det där, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute,
0: ja.
1: Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet. Jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Jeg har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake, satte da på 70-tallet, kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jeg, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, Hun fant ikke etter Kjeiden. Ikke tale om. Men så fant hun Eida. Og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så ble Kjeiden vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm-hmm. Så jeg tror at da bosettene gikk over to dager. Nei, to timer.
0: Ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, er ikke det? De finner løsning.
1: Gjør da. Mm. Men jeg tykte litt søndig da, at hun ikke fant at det skjedde.
0: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Lövrig här.
0: Kjell
1: Lövrig är som rackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj för han...
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har ju en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbarejs och så kommer i rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
2: Men för uppmåan om att ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här känner man
0: inte. Här känner man inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte pejling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
0: Nästan. Men visst du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då.
3: Ja.
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på ditt ägång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja? Hallå. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland du som ska med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är det i alla fall jag har lärt eller förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och en liten uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommet, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläska.
1: Ja då.
0: Det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: bara hade ju.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är
1: rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack
2: ska du ha. Ha det. Mm-hmm. Där får vi grejer på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska vi också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hurlejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få. Om du än

0: Välkommen i studio.
1: Jo tack, det var en Öyvind.
0: Det var en Öyvind, ja.
1: Ja, när man vet och så du snackar om det kan det vara både sol på vatten.
0: Ja. Ja.
1: Sol på det är nog...
0: Det vet jag,
1: ja. Det vet jag, inte du har separerat.
0: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
1: Ja, är det när du separerar det?
0: Nej, det är sop. När du lagar smör, det är sop. Men det andra vet
1: jag, det är ett andra. Nu har jag fått knutet på trapporna.
0: Du plötsligt upptäcker mina knutna för att knyta allt samman.
1: Ja. Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
0: Ja, men för höjda om det är flera
1: slår. Ja, gärna, grönt.
0: Ja, så kör om det är flera slår in. Ja. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
0: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
0: Vad är vete för något?
2: Vete?
0: Ja.
2: Det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
0: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
0: Tre.
2: Ja. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
0: Ja, det vet allt samman. Men,
2: ja.
0: Men tror du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och sjöramjölk. Mjölk,
0: sipprat ordmjölk så det hade hemma. Ja, det hade jag också. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? Nu är det inte kvitost och inte brimost.
2: Nej, du, nu stoppar
0: det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara säga andra.
0: Ja,
2: så inte
0: ja. Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvänga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Nej. Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre på att rintla allt.
0: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja.
0: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
0: Mm-hmm. Det är otroligt att man får grej på honom med drivmänniska konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
0: Mm.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
6: Landet bakom blott

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vedland.
0: Ja.
1: Nu tippar jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, dette da, det er for seg hvor dette da ble til nå. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål där hade jag lite rart kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri och kista klar i denne stund over store hav mot sør går feri med Ja, og da spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så...
1: Så gick jag upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vet inte vad de är.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja. Ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag kunde inte snacka om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fra Mjønodalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde kles nå, det fulgte med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg levde ut av berget.
1: Ja, det gjorde jeg nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbyer,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken. Og der står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaller ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal flotte greie. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Já, vær så god.
1: Det är Marit Elvegrop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu lurer jeg på hva som kommer.
1: Ja, med seier, og det, du kan sike og så på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger har jeg helt det, tror du?
1: Det är gjerne mange ganger.
0: Det är mange ganger, ja. Det är grunn derifra jeg har det. Det er litt ønsket sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt. Men det kan nog köra så brukar det nog kan. Det är bara att du slår försiktigt då.
1: Ja.
0: Inte tömma veck allt som.
1: Ja. Nej. Då siker du ja.
0: Då siker. Ja. Innertiar godkänt.
1: Mhm. Mm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett att ja då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål räknar jag med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?